0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Heimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Heimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: På sommaren hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och Ikea i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Jakob, jag vet, du är inte min morgonshow på Radio Ålesund som börjar närma sig toppen av en ny timme. Klockan är strax 9. Det betyder nyheter här hos oss. Silo Green, Cry Baby får du upp mot toppen av en ny timme. Mandag morgon. God morgon.

0: Från
1: Jesse Murph Blue Strips. Nå ska det handla om hockeygutta och hockeyfesten och returen hem som historiska norska hockeyhelter med tidernes första VM-medalj I bagagen. Hockeylandslaget säkrat brons I VM, firat stort I Schweiz efter segern. Och så har de norska fotbollgutta som ska spela privatlandskamp I kväll på Ullevål. De har inviterat hockeylandslaget till att bli hyllet och firat I pausen av träningskampen. Den spelas I kväll och då börjar man plötsligt att få tidsnöd. Det kan du ha fått med dig detta här, men då satt plötsligt hockeyförbundet och hockeygutta I Schweiz igår och lurt på hur I all världen ska vi klara att räcka hem till att bli med på kamp på Ullevål måndag kväll och så släter lite med det och så visar det sig att Petter Stordalen av alla ting har stilt med fly så då ska han fly I ishockeylandslaget hem Avinor ska hylla dem som VM-heltene de är så Avinor ska stille till sån stille opp alle brandbilene og lage sånn vannkanon-tunnel som flyet kommer gjennom når laget lander på Gardermoen og det etter planen klokka 17.00 I ettermiddag da skal hockeylandslaget lande på Gardermoen og så går ferden rett videre til Ullevål stadion der det da privatlandskamp Norge-Sverige for norske fotballlandslaget skal da gå til USA og der blir det altså da en slags markering og hylles da av hockeylandslaget I pausen planen I kväll.

0: kväll tar Norge emot Sverige till träningskamp på Ullevål kort tid för avreise till fotboll-VM i USA. Norges fotbollförbund bekräftade få timmar för kamp att det är Astrid S som ska synge nationalsången. Trønderen har den sista tiden haft stor succé med sin egen version av Ja vi älskar som hon har framfört under fotboll-EM för kvinnor i 2025. I tillägg till Astrid S ska svenske Petra Marklund uppträda med hitten Händerna mot himlen på Ullevål, bekräftade NRK. Ett lite chock och idag i norsk fotboll. Brandtränare Freyr Alexandersson har fått sparken. Klubben bekräftade avgången i sina mediekanaler. Arbetsförhållandet till Alexanderssons assistent Jonathan Hartmann avslutas också. Det här chockerar experterna ifølge Aftonbladet. TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen uttalade sig bland annat till NTB, där han säger att han inte så den här kom. Det är ingen tvil om att Brann har skuffat, men de kom sig ut i Europa och var nära vid att slå Glimt i cupfinalen. Nu startar spekulationen om vem som övertar som Brann-tränare. Horneland blir naturligt nog nämnt.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Stort sett skya och spredte regnbyger meldt vidare idag. Kan och hen torden särskilt indre strök uttryckt för lokal tåke eller lave tåkeskya på kysten och bris av skiftande riktning. Imorgon uppehållsvär och perioder med sol särskilt i norr, från eftermiddagen till skyende i söder och kan hen lite regn. Skiftande bris, östlig bris på kysten, maxtemperatur runt 14-15 grader.

Marie Løvås med fin låt her mot slutten av både timen og sending. Vi skal ta opp tråden igjen I morgen vi, så får du en fin, fin mandagskveld så lenge. Jeg Jonas, håper du vil skru på klokka 2 I morgen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Ett 300 år gammalt skeppsvrak är funnet på 600 meters djup i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skeppsvraket är ovanligt gott bevarat och innehåller en värdefull last med bland annat glas och porcelän. Kulturminister Lubna Jeffrey är spänd på vad som kommer upp från djupet.
2: Och vad dessa skatterna kan fortälla oss om skeppet, om varorna, om människorna och samtiden de levde i.
1: Iran har brutit förhandlingarna med USA efter angrepp i Libanon, det meddelade iranska statliga nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidigare att USA ska ha signalisert att de ger grönt ljus för att Israel utvider militäroperationerna i Beirut. Israel har också beordrat evakuering av 7 byar söder i Libanon. Styret i Rosenborg kallar in till extraordinärt årsmöte och ställer sina platser till disposition efter krav från medlemmarna. Det vill hållas en presskonferens senare i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feat You och ska uppträ på vägglista topp 40 lördag 13 juni.
3: Jag tror det blir helt sjukt och jag ska pröva så gott jag kan och ta det in över mig och pröva att vara till och bara njuta det.
1: Låta historieböckerna säkrat segern föran finalisterna Frida och Samuel Lola. I studio Andreas Hagen och Konsten, nyheterna får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann i 2 nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det er disse 2 kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som er helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt har vi med at politiet har startet etterforskning etter branden i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da branden startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: dag presenteras av avfallskontainerne från Syntrans. Klocka är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Ishockeylandslaget som tog brons I VM har landat på Gardermoen. Tränare Petter Thoresen är en glad man.
2: Det betyder väldigt väldigt mycket. Jag har kämpat och slitit I väldigt väldigt många år och nu har riktigt vi fick en upptur utan riktigt lika.
1: Hockeyhjeltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svenkveis, og så har vi noe fly. Så sa han, du vi har en A3 tyve som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Portföljden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: For nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.